Han heter Terry Swims. 6:06 klockan blivit. All musiken du tränger till arbetsdagen din med dig på kontoret. Vi har Street Boys och Hugo, bägge deler liggande klar rätt runt hörnet.

Ny telefon ifrån Viggo Mikkelsen med bingo på tallet 14. Det samma som Martine. Och Viggo Mikkelsen hade köpt ett på Oberg.

Jon Svensson är vinnare av to rekke 500 kroner på brett ifra Finnmark. Bingo betaler 88. Og Jon, då är det alltså, då må du passa på att du fått med alla tallene etterpå, som alltså var 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Jepp. Då ska vi spela tre rekke. Vi spiller i alle fulle fall om 5000 kroner, og så er vi jackpotten altså på 100 000 kroner. Vi starter med 12 lykketall, og vi har 1, 2, 4 av de som er gått. Kan det stemme? Det betyr vi har 8 tall igjen. Da går vi i gang. Vi skal fylle et av de 6 feltene, og tallet vi krysser nå blir 59. 59. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Som ett lyckotal. Tjugonio. Två. Nio. 62 62 25 25 54 54 som ett lyckotal. 8. Enkel 8. 76. 76. 16. 1. 6. 50 5 0 67 6 7 7 enkel 7 85